0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Iron Maiden, The Number of the Beast. Hvilket tall er det, Alex?
1: Det spørs hvilket nummer du sikter til.
0: Ja, altså, du, har du blitt bluferdig og ikke tør å si det? Eller hva?
1: Jeg sier det ikke, for det kan være litt sånn vardøgger, hvis du har hørt om det.
0: Jeg kan hjelpe deg litt.
2: 666.
0: Det er jo det.
1: Vet du hva jeg pleier å si da?
0: Nei.
1: Ikke mas.
0: Nei. Riktig det. Du, det er grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her, fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll er 70 år denne uka her. Og det er på følgende måte, og det er at
1: det har jeg hørt.
0: Ja, det er altså i 1956, altså den uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til topps i USA på Billboard. Ja. Så det er 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
1: Var det for eksempel...
0: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
1: Sonix.
0: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
1: The Smiths.
0: Det er helt riktig. Det var Smiths med Elvis. Nei da, Elvis sitt, Elvis Presley holdt med Mikti Tops denne uka for nøyaktig 70 år siden. Så dermed er rock'n'roll 70 år.
1: Og hvor gammel er Elvis da?
0: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da. Men han var født i, hva var det, 35? Så da,
1: 91 år.
0: 91, ja, det er jo ingen.
1: 91 års dagen til Elvis var 8. januar.
0: Ja, visst, og det, han hadde holdt koken til nå. Eller kanskje han har han det?
1: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thon.
0: Ja, det, ja, det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
1: Veldig rocka, ja. Og veldig fet, altså særlig når han hadde gjort karateslag.
0: Ja. Nei, men det var
1: det
0: egentlig bare det.
1: Det fete jeg har sett med Elvis er jo siste året hans når han kjørte sidekick.
0: Ja.
1: Og ølmagen gikk mellom beina.
0: Ja.
1: Det er så bra det, at han klarte å ta sidekick.
0: Jeg er helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
1: Ja, faktisk.
2: Radio Rock. Lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.

0: Apropos rockartister som gikk bort litt tidlig. Det der er The Doors og Jim Morrison. Og dette her er spilt bare noen uker før han la på røret. Det er litt sånn illevarslende, hele den der Riders on the Storm.
1: Ja, minner meg om Akupalypse nå.
0: Ja, og apropos Jim Morrison, visste du at han har gravlagt i, ikke noe dunk med penna, han har gravlagt i Paris på en, jeg husker ikke hva den heter, den kirkegården. Men de har jo skjønt verdien av å selge gravplasser der. Du kan kjøpe din gravplass der, sånn at du kan ligge på samme kirkegård som ja, Jim Morrison og Oscar Wilde.
1: Det er stappfull. Det er stappfull.
0: Nei da, de har gravd bort noen uvedkommende, så de har plass til noen til nå.
1: Ja, så har de demontert mye av Jim Morrisons grav også.
0: Ja vel. Nå til
1: det har blitt stjålet ting fra den graven.
0: Hva da?
1: Hodet hans, som sto oppe på gravstøtten.
0: Det var jo ikke det ekte hodet.
1: Nei, det var ikke det ekte hodet, selvfølgelig ikke. Altså. Det var sånn, ja, de hadde ikke halsåget han og hengt opp hodet.
0: Den gravde opp hodet og stikket med det,
1: ja. Ja, nei, det var det en statue,
0: ja. Nå kom Jim Morrison, så til deg, Alex. Og du har jo den unike egenskapen at du er med i et sted mellom 7 og 19 reality-programmer hvert år, uten å få med deg noe i nærheten av hva det går ut på.
1: Ja, jeg vet jo ikke engang hvilket program det er.
0: Nei, og nå er du med i det du feilaktig kaller VM i gjemsel, som heter noe annet.
1: Ja, ekstrem gjemsel.
0: Dette pågår nå, innspilling.
1: Men det er kvalifisering for VM i gjemsel i Botswana.
0: Ja, og jeg har mullvarper i systemet som kan fortelle at du er ganske god i gjemsel. Så her har du funnet en, vanligvis så blir du stemt ut, ryker ut første eller andre uka
1: første eller andre dagen.
0: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså gjemsel.
1: Ja, for det er så gøy, vet du. Jeg gjorde jo det masse når jeg var baby.
0: Ja, så ok, så du er god til å gjemme deg altså?
1: Nei, men det er jo, alle er jo så dårlige. Så
0: de er dårlige til å lete. Så derfor blir jeg god. Ja. Men er du god til å lete etter de andre da?
1: Nei, jeg er jo ikke leter, jeg er jo gjemmer.
0: Ja, ok. Ja.
1: Jeg er jo medlem i VM, altså, eller ekstrem gjemsel, ja. Ikke ekstrem leting.
0: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om, og det er, hvem andre er med? Det pleier du aldri å huske.
1: Nei, det, jo, Torstein Bar.
0: Torstein hvem?
1: Torstein Bar, han går bar.
0: Eller bare Ba, som han egentlig heter.
1: Ja, han jobber i NRK og er en sånn sjakkekspert.
0: Ja, ja. Ja, han, ja, dere.
1: Og dama hans, Heidi, er også med.
0: Ok, så, right, så da, de to husker du i hvert fall.
1: Ja, men, og Josef.
0: Ja.
1: Josef, han husker jeg også.
0: Altså, Komi Josef?
1: Ja, Komi.
0: Ja.
1: Nei, ikke han fra Skien.
0: Nei.
1: Han fra Oslo. Som er sånn stuntreporter.
0: Ja, ja, ja. Ja, han er kul.
1: Ja. Ja, veldig kul.
0: Men tror du at denne gangen at du for første gang kan vinne en reality-serie?
1: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg er.
0: Det vet jeg, ja. Det er null. Så det er ingenting som gjør deg mer glad enn en god diplom eller en pokal.
1: Ja, ja, der har jeg det til felles med Trump.
0: Ja, det har du. Og apropos han, det skal vi komme tilbake til ganske
1: snart. Medaljer og pokaler, det gjør seg.
0: Ja.

0: Sier at Donald Trump der begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Ja, det funket jo.
0: Det er jo bare å putte han inn i en bås, så er han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natt og har hørt på gamle James Brown-plater. Det er det som har skjedd. Ja.

0: Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv i forsamlingslokaler.
1: Du trodde jeg skulle si i hy.
0: Det vet jeg i så fall ingenting om. Men det jeg lurer på, det er, jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden, eller jeg og kona var på konsert, og så var det altså en rett ved oss som feis. Altså det var så sur, den fisen, at vi måtte bare stikke av oss.
1: Men ga hun en vinge?
0: Nei, det var jo, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far. Det var veldig tett, var på sentrum scene.
1: Det kan ha vært deg da, siden du var først.
0: Nei, jeg vedkjenner meg det alltid, den prinsippet.
1: Nei, det gjør du aldri.
0: Da skal du holde kjeften.
1: Nei, du har dritis så mange ganger.
0: Det har jeg ikke.
1: Jo, det har du. Du husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så okay, satt da. Du og prompa, ja. Og så sa du, jeg er ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller. Nei, så da skjønner jeg ikke hvorfor
0: du... Ja, men nå avsporer du helt fullstendig
1: her. Nei, men Pedro, jeg er sikker på at det var du som prompet, og så tålte du ikke din egen promp.
0: Nei, nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg. Men uansett da, på, eller har du etter, ja, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånn, da merket man ikke så mye til det, men etter det så blir jo alle kroppslukter veldig tydelige, og du som er så mye på å spille og sånn, merker du hvor mye fis det egentlig lukter på sånne steder?
1: Nei. Men jeg har jo veldig fin odør selv.
0: Ja, det fordi det du som fiser alltid.
1: Nei, jeg har
0: så
1: fin odør.
0: Så prøver du å påstå til andre, for eksempel meg.
1: Du overvinner alt. Ja, jeg hadde innrømmet det i hvert fall. Hvis jeg oppdager prompen først, så er det faktisk meg.
0: Ja. Nei, da var det jo full evakuering egentlig. Altså, det var så sur. Det var som om en hadde tatt en sånn skikkelig sånn taco-fis og puttet på boks og gravde og fermenterte i 14 dager og tatt oss. Altså, det var altså så jævlig den fisen.
1: Litt alkohol.
0: Ja, det var det.
1: Det blir ikke bra.
0: Ja, det var, den, det var måten
1: jeg
0: drukna det på. Jeg sier som Homer Simpson, skål to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
1: Pedro the Farter.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.

0: Dette er Alex og Per, og Alex han er den eneste jeg kjenner som er registrert fotballspiller under Norges fotballforbund, og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
1: Ja, og dette er spennende, dette er jo mitt lag.
0: Det er lokaloppgjør i Telemark.
1: Ja, i Telemark, det hele skjer på nordsida av Nordsjø, ja. Og det er da Gvarv, og det er Bø, og det er Nordagutu.
0: Det er ditt lag, Sauherad.
1: Sauherad, ja. Området heter Sauherad, og jeg er Sauherad!
0: Ja, og dere skal spille da mot Nome, som er...
1: Barna til Petter Nome.
0: Ok, men det er gåfotball, stemmer det? Ja, forklar det.
1: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball, det er ikke lov å løpe,
0: ja.
1: Og du må gå. Men ja. Det er lov med kappgang hvis du spiller ving.
0: Ja, ok.
1: Du kan gå, men det er ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
0: Jeg skjønner. Er det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det er sånn, du må, det er, dribling er lov.
0: Ja, ja, jeg skjønner.
1: Og du kan gå moonwalk, du kan, det er mange måter, silly walk.
0: Ja, og det som er bemerkelsesverdig her, eller det er flere ting faktisk, fordi altså, jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det er at kaptein på Sauherad, det er da deg, Alex.
1: Yep.
0: Du får kapteinsbindet.
1: Ja, men det er på gåfotball,
0: ja.
1: Ikke vanlig fotball, for der er jeg innbytter. Så de siste 6 minuttene så kommer jeg inn og avgjør.
0: Ja. Men så er det også debuten til en spiller som har erfaring fra Europa League, og som har spilt med Cristiano Ronaldo, som skal inn på banen til Sauherad.
1: Han, og han det, spilte hvordan, jeg sammen med på Madeira.
0: Hvordan helst ikke henger det sammen?
1: Han spilte på Madeira, ja. Og så sto han på sidelinja, og så sa han, oh, what a wonderful team, ja. Og så bare wonderful jerseys. Altså skjortene,
0: ja.
1: Han digget skjorta. Og så fikk han på seg en skjorte og sa, do you wanna play? Og vi visste jo ikke da at han var så god.
0: Nei.
1: Så kommer han inn, og da er det frispark,
0: ja.
1: Så skal han ta det. Så tar han på seg drakta,
0: ja.
1: Sauherad-drakta,
0: ja.
1: Så er han på min alder, sikkert sånn 50, par og 50,
0: ja.
1: Så går han frem, og så smakker han til ballen i frispark og bare limer han i hjørnet. Så Sauherad leder 1-0. Og i Madeira.
0: Dere ante ikke hvem det var?
1: Nei, ante ikke, men alle hylte jo. Alle skulle jo kose han, altså alle hoppet på han. Og så sto han mens alle hoppet på han og koste han,
0: ja.
1: Så sto han og kyssa Sauherad-logoen.
0: Å,
1: og
0: herregud.
1: Det er lov å regne ting, altså. Det blir varmt i Telemark og sånt.
0: Ja, han får nøklene til Sauherad.
1: Han får nøklene til Nordagutu stadion,
0: ja.
1: Og nå kommer han, ja. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome, hold dere fast, bare vent på en frispark, ja. Han fyren her, han trukker sånt der.
0: La oss bare ta med at han heter Joel Santos. Er det riktig uttatt?
1: Joel Santos,
0: ja, det,
1: så bare, han er oppkalt altså etter fantastisk by i Brasil.
0: Santos?
1: Ja, men det er helt sikkert en by i Portugal som heter det også. For det er typisk portugisisk.
0: Ja, ja. Han har spilt sammen med Cristiano Ronaldo, altså.
1: Ja, så han har peil.
0: Ja, så det blir neste mann på laget når han er ferdig i Saudi-Arabia, så kommer Ronaldo også på Sauherad.
1: Det kan godt tenkes, fordi Sauherad sin stjerne, den bare har ikke kommet opp på himmelen enda.
0: Sauherad-laget drar til Madeira på treningslær og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
1: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først, og så Bodø Glimt, og så er det Sauherad.
0: Sauherad! Ja, så dette, om ikke dette er gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg, det er altså 16. mai, klokka 12, og hva heter det der, Alex?
1: Nordagutu stadion? Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordagutu stasjon.
0: Ja, ok, du kan ta toget dit.
1: Ja, du kan ta toget dit, faktisk.
0: Ja, ja. Ja,
1: det er en slags sånn togkryss.
0: Ja, ja. Herlig, lykke til, og go, Sauherad.
1: Go!

0: Takk.
1: Da er vi, da takk, ved veis ende, eller som enkelte sier.
2: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Nå er det jeg tenkte, var du fått i gakkaken?
1: Ja, det, nå må du holde grisepraten for deg selv her. Vi skal takke pent som de godt opptratte unge mennene vi er. Og da har vi spesielt henledd oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
0: Candy pants, Mr. Pants.
1: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
0: Jeg synes det også, har vi fått et lite sånn, en liten sånn snev av bar.
1: Jeg tror du skulle si en snev av svarte daun, tror du skulle si noe.
0: Ja, det har vi alle.
1: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
0: Ja, det er ikke bra.
1: Har du vært der i
0: siste? Det er 1800-tallssykdom, altså. Ja, det, hvorfor er det sånn?
1: Jo, for jeg slutta med vaksiner.
0: Ja, det er derfor, selvfølgelig.
1: Ja, han er klin gjerne RFK. Her om dagen så hadde han jo hoppet ut av bilen. Han hadde ut og kjørt med familien, for han så at han var en grevling eller noe som lå i veikanten, så han rivet opp penisen på den grevlingen og tatt med hjem for å studere nærmere. Det er helseministeren i USA. Så,
0: litt sjuk.
1: Ja. Nei, mens her hjemme så er vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så er vi tilbake om en uke, er vi ikke det?
0: Forløpig, ja.
1: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
0: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locadella Ustad og Sol for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag.
1: Det var altså lite. Hei, hei.
3: Alex og Per på Radio Rock.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.